Ej, tëllë dhe janë do pa më eci, e tëllë dhe janë do pa më eci. Okej, okay. Ka janë problema.